0: کی سرخیاں، یو پی ایس سی کو 100 سال مکمل، وزیر اعظم نے تقرری عمل کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت کا کیا اظہار، خشک سالی ظاہر کیے گئے تعلقوں کے علاوہ دیگر 19 تعلقوں میں سروے کے ریاستی حکومت کے احکامات، وزیر محصول چندر شیکھر باونکولے خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج مراٹھواڑہ کے دورے پر، آج بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم آجہانی لال بہادر شاستری کا یوم پیدائش، مہاتما گاندھی کا پیغام موجودہ دور میں زیادہ اہم ہو گیا ہے، صدر جمہوریہ کا پیغام، اور ایشیائی کھیلوں میں 66 تمغوں کے ساتھ بھارت تمغوں کی تعداد میں 8ویں نمبر پر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یونین پبلک سروس کمیشن کو مستقبل کی ضروریات کے مطابق اپنے تقرر کے عمل کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت کا اظہار کیا ہے۔ وہ کل نئی دہلی میں یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی کی 7 سالہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس ادارے پر لوگوں کا اعتماد اس کے پچھلے 100 سالوں کے سفر میں مضبوط رہا ہے۔ انہوں نے ایسے نوجوانوں کو عوامی خدمت میں لانے کی ضرورت پر زور دیا جو صرف کرسی کی رغبت سے نہیں بلکہ عوامی خدمت کے جذبے سے متحرک ہو۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
1: ہمیں اپنے سلیکشن پیرامیٹرز اور ریکروٹمنٹ پروسیس کو بھوشیہ کی ضرورتوں کے انروپ بنانا ہوگا۔ ہمیں ایسے یوواؤں کو پبلک سروس میں لانا ہوگا جو پبلک آفس سے نہیں پبلک سروس سے آکرشت ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ریکروٹمنٹ کی پریکشا صرف یہ نہ پرکھے کینڈیڈیٹ کتنا جانتا ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھے یووا سیول سروسز میں آنا کیوں چاہتا ہے۔
0: وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کہا ہے کہ روزگار کے لیے دور دراز علاقوں سے شہریوں کی نقل مکانی کو روکنے کے لیے دیہات میں ہی روزگار فراہم کرنا ضروری ہے۔ وہ کل ممبئی میں پارلیمانی کمپلیکس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ نقل مکانی بنیادی طور پر آنے والی نسل کی تعلیم اور صحت کو متاثر کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس یقین کا اظہار کیا کہ پارلیمانی کمپلیکس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اس کو روکنے کے لیے ایک اہم فیصلہ ہے۔ ریاستی حکومت نے ریاست میں قید زدہ قرار دیے گئے تعلقوں کے علاوہ دیگر 19 تعلقات میں سروے کرنے کی ہدایت دی ہے، جس میں ناندیڑ ضلع کے مٹکھیڑ، مکھیڑ اور اردھاپور، ناسک اور چندرپور اضلاع کے 3، گوندیا ضلع کے 4، بھنڈارا اور سانگلی اضلاع کے 2، جبکہ ستارہ اور وردھا کا 1-1 تعلقہ شامل ہیں۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان تعلقوں میں 5 بڑی فصلوں کا 20% سروے کریں اور فوری طور پر رپورٹ پیش کریں۔ دریاسنا نانیڑ ضلع میں خشک سالی جیسی صورتحال اور ممکنہ پانی کی قلت کے پیش نظر ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے اور میونسپل کمشنر ڈاکٹر مہیش کمار ڈوئی پھوڑے نے سختی سے پانی ذخیرہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت دی۔ عہدیداروں نے کل منعقدہ میٹنگ میں ہدایت دی کہ وہ ڈیم میں پانی کے ذخیرے اور پینے کے پانی کے لیے کی گئی منصوبہ بندی کا باقاعدگی سے جائزہ لے کر پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ ریاست میں خشک سالی کی شدید صورتحال کے پیش نظر نائب وزیراعلی ایکناتھ شندے نے آنے والے نوراتری تہوار اور دیگر مذہبی اور ثقافتی پروگراموں کو سادگی کے ساتھ منانے کی اپیل کی ہے۔ ہمیں خوراک فراہم کرنے والوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے کے لیے نائب وزیراعلی شندے نے شیو سینا کے عہدیداروں، عوامی اداروں اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ان تہواروں سے بچائے گئے فنڈ کو براہ راست خشک سالی سے متاثرہ کسانوں کو امداد کے طور پر عطیہ کریں۔ ریاست میں خشک سالی سے متاثرہ کسانوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باونکولے آج مراٹھواڑہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران وہ خود چھترپتی سمبھاجی نگر اور جالنا اضلاع میں خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے اور فصلوں کا معائنہ کریں گے۔ وہ دوپہر 1 بجے چھترپتی سمبھاجی نگر کے صوبیداری سرکاری گیسٹ ہاؤس میں شہریوں کے مطالبے کے محضر قبول کریں گے۔ اس کے بعد وہ کرماڑ علاقے میں فصلوں کا معائنہ کریں گے اور جالنا ضلع کے لیے روانہ ہوں گے۔ جالنا کے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں شہریوں کے محضر قبول کرنے کے بعد شام کو وہ متاثرہ فصلوں کا معائنہ کریں گے۔ اس معائنے کے بعد وزیر محصول باونکولے کھامگاؤں کے راستے اکولا کے لیے روانہ ہوں گے۔ ملک آج بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم آجہانی لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر یاد کر رہا ہے۔ گاندھی جی کو ملک کی آزادی کی تحریک کو دی گئی عدم تشدد ستیہ گرہ کی سمت اور شاستری کے وزیر اعظم کے طور پر اپنے مختصر دور میں فوج اور زراعت میں حاصل کی گئی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مہاتما گاندھی کو ان کے 157ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت

عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کا امن اور عدم تشدد کا پیغام دنیا کے کئی حصوں میں جنگ اور تنازعات کے درمیان زیادہ متعلق ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی مردوں کی ہاکی ٹیم نے پاکستان کو شکست دے کر فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا ہے۔ خواتین کی ہاکی ٹیم فائنل میں پہلے ہی اپنی جگہ پکی کر چکی ہے۔ اسی ٹورنامنٹ میں شریاس ایئر کی قیادت میں بھارتی ٹیم کل فائنل مقابلے میں پاکستان سے ٹکرائے گی۔ دریاسنا بھارت نے کل کشتی رانی میں اپنا پہلا تمغہ جیتا۔ منو فرانسس اور پرنس کوری سنکر نوبل کی جوڑی نے مردوں کے اسکیف زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ ہرشیتا تومر اور شیتل ورما نے خواتین کے اسکیف زمرے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ گنیش منی رتنم تیرومورو نے مردوں کے تیر اندازی کے زمرے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ اسکواش میں بھی خواتین کی ٹیم کو بھی کانسے کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ کشتی میں نیتیش سیواچ نے گریگو رومن زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ جاپان کے آئیچی ناگویا میں جاری ایشین گیمز میں بھارتی مردوں کی ٹیم اسکواش ٹیم نے کل اسکواش کے سیمی فائنل میں ملیشیا سے 1-2 سے شکست کھا کر کانسے کا تمغہ جیتا۔ کک والی بال میں بھارت نے مردوں کے کوڈرنٹ زمرے میں ویتنام کو 2-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں داخلہ لیا۔ اس سے بھارت کے لیے ایک اور تمغہ یقینی ہو گیا ہے۔ اس مقابلے میں بھارت کے کل تمغوں کی تعداد 66 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 10 طلائی، 23 چاندی اور 33 کانسے کے تمغے شامل ہیں۔ بھارت میڈل ٹیبل میں 8ویں نمبر پر ہے۔ رائے گڑھ ضلع کے دیوے آگار میں کل 8 طلبا سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ پونے ضلع کے آلندی میں ونرس اکیڈمی کے طلبا سیاحت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ طالب علم تیرنے کے لیے سمندر میں گئے تھے، لیکن پانی کی سطح غیر متوقع ہونے کی وجہ سے انہیں سمندر میں بہ گئے۔ تمام لاشیں مقامی لوگوں کی مدد سے نکال لی گئیں۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ 11ویں اور 12ویں جماعت کے ان طلبہ کی عمریں 16 سے 17 سال کے درمیان ہیں۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے اس سانحے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان مہلوکین خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ دریاسنا آبی وسائل اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے وزیر گریش مہاجن نے سانحے کی مکمل تحقیقات کرانے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ کل رات تقریباً 10:45 کے آس پاس ہنگولی ضلع کے بسمت تعلقے کے پانگرا شندے گاؤں میں زمین سے آنے والی ایک آواز نے زمین ہلا دی۔ انتظامیہ نے بتایا کہ اس زلزلے کو سرکاری طور پر ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ خشک سالی کی صورتحال کے درمیان ڈویژنل کمشنر جی شری کانت نے کل ڈیم کا دورہ کر کے بیڑ ضلع کے پینڈ گاؤں علاقے میں زرعی فصلوں کا اور نقصان کا معائنہ کیا۔ ڈویژنل کمشنر نے ہدایت کی کہ افسران و ملازمین صرف دفتری رپورٹس کا جائزہ نہ لیں بلکہ بستیوں اور دیہاتوں کا ذاتی دورہ کریں۔ اس دوران ضلع کانگریس کمیٹی نے میونسپل کونسل کے چیف ایگزیکٹو سے بیڑ شہر کے شہریوں کے لیے پراپرٹی ٹیکس اور واٹر چارجز کی مکمل معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس معافی کی تجویز حکومت کو بھیجی جائے۔ کل ہنگولی ضلع کے مختلف مقامات پر سوچھ مشن دیہی کے دوسرے مرحلے کے تحت صفائی کی گئی۔ ایک دن ایک گھنٹہ ایک ساتھ ملگیر شرمدان مہم کے ایک حصے کے طور پر سنت شیرومنی نامدیو مہاراج مندر کے احاطے اور کیادو ندی کے ایک بڑے مذہبی مقام سے لے کر کیادو کے مذہبی مقام اور اس کے کنارے پر خصوصی صفائی کی گئی۔ ناندر ضلع پریشد کے سوچھتا ہی سیوا مہم کے تحت ایک دن ایک گھنٹہ ایک ساتھ کی اس پہل کو شہریوں کی جانب سے زبردست رد عمل ملا۔ کالج کے طلبہ، اسکولی طلبہ، خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ، گرام پنچایت کے ملازمین اور افسران، این جی اوز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے اس اقدام میں حصہ لیا۔ کاروباریوں پر ڈیجیٹل لین دین کا ایم ڈی آر کا اضافی بوجھ نہ پڑے، اس کے لیے یو پی آئی بند دن آج ریاست بھر میں منایا جائے گا۔ یہ اطلاع بیڑ ضلع ٹریڈرز فیڈریشن کے کارگزار صدر اشوک شیٹے نے دی۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ یو پی ایس سی کو 100 سال مکمل، وزیر اعظم نے تقرری عمل کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت کا کیا اظہار۔ خوش سالی ظاہر کیے گئے تعلقوں کے علاوہ دیگر 19 تعلقوں میں سروے کے ریاستی حکومت کے احکامات۔ وزیر محصول چندر شیکھر باون کلے خوش سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج مراٹھواڑہ کے دورے پر۔ آج بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم آجہانی لال بہادر شاستری کا یوم پیدائش اور ایشیائی کھیلوں میں 66 تمغوں کے ساتھ بھارت تمغوں کی تعداد میں 8ویں نمبر پر۔
اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے

0: بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے ماجد دیوبندی. اس کے ساتھ ہی صبح کا ہی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام آج سویرے.
1: اور اب سمے اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کا اور جاننے کا کہ آج 2 اکتوبر جو ہے وہ کیوں

بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر ملک بھر میں خصوصی گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا جائے گا۔ شہری ہوابازی کی وزارت نے ایویشن کے سیکیورٹی عمل کو زیادہ سہل اور تیز رفتار بنانے کی خاطر کئی اصلاحات شروع کی ہیں۔ سعودی عرب نے عمان کے اس معاون پائلٹ کو متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیا ہے جس نے فلائی دبئی کے تل ابیب جانے والے ہوائی جہاز کو گرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ دلیر بھارتی پائلٹ اسمت مچھار کو علاج کے لیے ابوظہبی لے جایا گیا ہے۔ بھارت ان کی صحت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کی لڑائی کا باہمی طور پر قابل قبول حل نکالنے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کے پاس بہت اچھے نظریات ہیں۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے خواتین کے ریکرو تیر اندازی ٹیم مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع